0: vacation sur mia woren kora gbe
1: mo
0: ma
1: je amu
0: bra da so
1: koto mamba sa ga mamba.